jestli má doraz kanomen, anca se je čes beri. Aj samen hadu cunnejim, gorca cín mehkeri. Aj nachčike je vašuna, bachtnerim vol korceri. Da jahedim chentu cunner, vor jer pekin